pa'l guatón del lado, pa'l guatón del frente y pa'l guatón pelado. Todas las pegas, mi alma.